nydelige gågata. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

Skogen, som i år skal ha et helt nytt spennende samarbeid med to nydelige damer som du vet godt hvem er. Hun ene har faktisk vunnet en ganske kul pris. Mer om det senere. Nå Labyrinth og Emily Sande.

0: Torsdag 21. mai, klokka har passert 10. Jeg er Åge og skal være med i en time, og ifra 11 til 12 så får jeg med Herman.
1: Ja vel, kjør på da, kjør på.

0: du, nå snakket du om hvor heldige vi er. Nå tenkte jeg at jeg kunne snakke lite grann om de som ikke er så heldige.
1: Ja, der jo de i Norge også, dessverre.
0: Ja, jeg tenkte litt utenriks. Du, BBC har en utenrikskorrespondent som heter Steve Rosenberg.
1: Ja, han er, ja.
0: Ja, i Moskva. Han var i Moskva i over 20 år.
1: Ja.
0: Og han er veldig flink på å få fram ting på en måte. Litt sånn...
1: Ja, uten å bli uthevet.
0: Ja, og det er jo ikke lett da, i et diktatur, sånn som det er der, så snakker jo folk ikke fritt.
1: Nei, langt derifra.
0: Ja, jo, avisene absolutt. Skriver ikke fritt.
1: Nei da, de skriver det Putin sier de skal skrive, ja, og de tør ikke skrive det han sier de ikke skal skrive.
0: Nei, og han her da, han er blitt litt flinke på å få fram de der små tingene som kommer fram.
1: Ja.
0: Blant annet så følger han med på hva vitser de her.
1: Åh, ja. Det har jeg ikke fått med meg.
0: det var en kona som våknet opp midt på natta og har hatt et rotla i huset.
1: Jaha.
0: Og så gikk hun ned, og der sto mannen med hovedet i fryseboksen og rotla.
1: Ja vel.
0: Og så sier
1: hun... I fryseboksen?
0: Ja, så sier hun til han, hva er det du leide etter? Så sier han, jeg leide etter gleden.
1: Åh.
0: Og så sier hun, i fryseboksen, sier hun. Ja, sier han, en eller annen plass man vel vær.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er jo forferdelig vits egentlig når du tenker på det.
0: Ja, han forteller mye.
1: Ja, det er akkurat det han gjør. Han forteller du alle mye.
0: Ja, jeg har en til. Nå må jeg tilbake om et øyeblikk.

taus, tror jeg vel. Klokka den passert 12, da det kontortid, og straks det yummy-mummy-tid. Veronica Simone, hun klar med nytt show til høsten, offentliggjort denne uka i Stavanger konserthus. Heldigvis.

Alex Warren syng sin Fever Dream. Jeg håper du har en fin torsdag. Du hører på ettermiddagsrushet. Her skal du få Tommy Fredvang. Jeg vet du